0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, nadam se da se onako lijepo razbuđujete i da se pripremate za ovaj posljednji dan septembra. Ono što onako da kažem, meni jutros prolazi kroz glavu jeste, ja sam jučer imao jedan zanimljiv, stvarno onako susret sa jednim svojim prijateljem koji zaista onako ima, ajde da kažemo, problema sa organizacijom. Zovem ja njega posle, treba nešto da se snimi, neki prilog, neka emisija, i kažem ajde da se vidimo ubrzo, on kažem, i kao što možete da čujete, ja sam malo i prehlađen, i kažem ajde da se vidimo ubrzo, i on kaže ajde mogu ja i da te pokupim, možemo i kod mene, napravit ću ti čaj i sve to. Ja kažem važi, samo dodajem do kuće i čekam te. Prođe 3 sata, njega nema, nije da sam ja njega nešto čekao, ja sam radio svoje. Šta sam imao, vidim ja prošlo 3 sata kad mi je pao na pamet, zovem ja njega, šta se dešava? Dešava se da mi se on ne javlja. I onda ja rekao dobro, ajde, nema veze, zovem ja njega, zove on mene, tačnije opet, i kaže mi je doći ću ja do tebe, ajde to da završim ovo ono. Dođe čovjek nervozan, nekakve reakcije čudne. Ja rekao šta ti je, rekao ako ti se ovo ne radi, ti samo jel te, idi svojim putem dalje, što bi rekla Severina. I on, a treba, imam kući nešto da radim, ovo ono. Pa iskomuniciraj čovječe, iskomuniciraj. Mislim, isto tako, znate, prije neki dan ja ga zovem nešto da za neku isto uslugicu da mi donese neke lijekove, opet se čovjek ne javlja, 3 sata šalje poruke, evo za sat vremena ću, a nikako da ti kaže zašto ga nema. I onda sam ja onako malo, ajde rekao, neću da se ljutim, neću sada pravim neki problem i to, što se toga tiče, ali dobro, evo ovako mogu malo sa vama da porazgovaram o tome, znam da ćete mi vi dati raznorazne neke savjete, jer ta konstantna nekako opravdanja, znaš, ono kao okej, milo ti osoba, nećeš sad ti izbaciti iz života, ali ono, brate, realno ako se ovo ovako nastavi, jel te, dokad si misli ovako da me ne poštuješ, tako da eto, to su te neke male jutarnje lekcije. I zaista jeste dobro jutro, naravno, ko se probudio i ko može da se onako malo čovjek zamisli na nekim stvarima, jer zaista postanu mnogo, mnogo jasnije one stvari od juče. Eto, dragi moji, ja sam Kosta Mijušković, 7 sati i 15 minuta, završava se septembar, ušli smo tačnije u jesen, i sada ovako, evo, sutra je 1. oktobar, završilo se ljeto, sumirajmo onda te utiske sa ljeta i vidimo, hajde da pogledamo da li smo se nakupili dovoljno sunca, jer ako nismo, nije da nemamo još prilike da onako skupimo još vitamina D za zimu. Uglavnom, ostanite na talasima Arena Radija, u nastavku ide Ivana Nikolić, isti si kao svi koji ne umiju da se organizuju.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj. Uz Arena Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Dobar dan, dragi slušalci. Veliki pozdrav od mene danas. Ja sam Sanjin i danas ćemo se družiti uz najbolju zabavnu muziku na Arena Radiju. Pa vam predlažem da i dalje budete na talasima Arena Radija. U nastavku Relja, Heni, elitni odredi. Uživajte!

У ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: brate, brate, brate, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: E, može?
2: Ajmo, ajmo,
1: ajmo, ajmo, ajmo,
3: spreman. Ajde,

0: Srbija.
1: Izveštaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Najtopli grad u Crnoj Gori je Ucin sa 27 stepeni, a najhladniji grad u Crnoj Gori je Žabljak sa 14 stepeni.

Rano je, Aco Pević, Mine Jahović, 18 sati 50 minuta. Vrijeme je da ti poželim ugodan ostatak ove noći i da te pozovem da i dalje ostaneš u Zarene, slušaš fantastične hitove, a mi se družimo već od jutra, od ranih jutarnjih sati. Do slušanja. I da molim.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Ti si taj crna maska, crne kačke, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.